0: pepe do pinggir kali nyucuki parisa uli tutui ceplok. Kok ana bebek pinggir kali?
1: Meneh aku gawe nang rumah sakit bor salah kok. Penyanyine opname. Ana penyanyi dicekot ta, Bos.
0: Lah ana bebek pinggir kali ku
1: menyanyi. Nyanyi apa?
0: Rangkaian melati yang ku simpan di dalam hati.
1: Ngene iki lho. Iku ya. Lah iku gak iso.
0: Kon mulai dina iki ya. Wong gak iso menyanyi muni iso. Nek sampe ro sing pinter menyanyi lek kepethuk rajit, ya isin-isin kan.
2: Waduh.
0: Ah iki lho iki jagone menyanyi. Ah lek iki out. Out. Dipindah kon kapok. Kon nanti menyanyi keliru.
1: Apa? Merono mari noleng guyu, mari guyu merono. Yang aku noleng mari guyu. Eka aku cila apa?
2: Ya apa apa?
1: Eka ni kini delok aku kini aneh aji.
2: Aku delokan gila.
1: Ya apa sih?
2: Gila.
1: Wang mana gak gila? Wang aku sini lama yo gila kok.
2: Aku kurang ngetekok kono wah nyanyiane macem-macem demonstrasi gitar
1: gitar maut
2: wadah terus saiki menyanyi wow. Iya menyanyi sing terakhir iki aja dirusak ngono
0: iya
2: mergo penciptane iku ya oleh ngarang sampai beberapa bulan
0: iya
2: diciptakan sampai beredar kemana saja
0: iya
2: donge dong saiki kok rusak itu karepmu dhewe ta ya
0: iya antemen mari
1: wong sing merintah awakmu kok antemen cepet kon iki combene ya.
2: Adi lek panjenengan kok niku wong seni niat apa iku jenenge mempertinggi seni di Indonesia.
0: Iya.
2: Aja sampai ngono.
0: Iya.
2: Sapa sing nyetel lah iki dukungan perlu nih seni di Indonesia iku cek ana mutune.
0: Ada penilaian
2: ada penilaian yang tinggi.
0: Iya. Arep apa arep
1: sing ngene iki sapa sih bajet. Sing bakane ngene iki lak kene amasa bol wong sito dikroyok loro.
2: Gak ngono ngene lho, lek panjenengan kan belajar menyanyi.
1: Enggak apa-apa, Cik, Mas aku bagian salah kon salah lho gek ngene. Karuan wis.
2: Lah ya kabeh salah lak male gak ana itungan. Ya
1: kabeh salah no enggak apa-apa.
0: Ya
1: lak wong ngalahan.
0: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Ini salah bener no.
0: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Salah-salah tak kempiling kok.
2: Wong kon iki kari kok jam muring-muring ta?
1: Kate jam muring-muring ya apa mosok nyanyi mulai mangket. Lah iki gak ono bener blas.
2: Mergo muring-muring mesti aja.
0: Iya.
2: Lek subur muring-muring tambah manis.
0: Oh iya.
2: Lek kon muring-muring, irungmu tambah mekar.
0: Iya, iya, iya. Iya, mbledeh, mbledeh.
1: Masih gak muring-muring iki ya wis mbledeh. Muring-muring ya tambah mengap-mengap. Kon iku kok ngurus irung siji.
2: Lho ya gak ngono sembarang kan kok kebawaane.
1: Kon ngiri ndelok irungku ta. Lah kon ngiri lah mbok iki serangan apa?
2: Lah wong ngira kaya kon ora terowongan Karang Kates.
0: Ha ya kaya iku, kaya iku.
1: Iki kon rekin proyek. Kaya iku kon kaya tau-tau ora Karang Kates. Kok ngatasi kon ana biang dinten.
2: Nyanyian rangkai melati ku enak.
0: Enak.
2: Bener nyanyian iku nyanyian lawak.
0: Iya, tapi
2: saiki wis dikanisir.
0: Oh iya.
1: Kanisir.
0: Dimodernisir.
1: Nah, iku lho, sir iku lho.
2: Dikanisir?
0: Wis dipermoder.
2: Oh, dipermoder.
0: Iya.
2: Nah, misale kaya Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi.
2: Itu kan cerita nyanyian-nyanyian sing lawas.
0: Iya, tapi
2: saiki
1: enak.
2: Enak saiki dimodernisir.
0: Iya.
2: Tunggalnya saya, kaya saya sih mang rangkaian melati sak dan enak.
0: Enak.
2: Enak.
0: Saking sing menyanyi kaya nah. Sama telur jadi kaya enak.
1: Kan iki bolon di sebut. Mangkale gangae wangmu kon nang aku kaya wedi sih, Bur.
0: Iya.
1: Saiki duwe bolo rupa-rupane kon niku kok kaya ngantem-ngantem aku. Lah nyacapo kloyoken loro.
2: Apa?
1: Lah kase ngene-ngene mosok dadi rong banyon.
2: Wani kan.
1: Karo sapa?
2: Wong loro.
1: Iki ambe iki.
2: Iya.
1: Lah ambe iki wani.
0: Iki.
1: Isih durung pati wani.
0: Wani.
2: Nyanyian ya ngene.
1: Aku nyambi iki bulat bur.
2: Apa?
1: Tangane sak mriki.
2: Rangkaian melatiku kan ono nadae nadae.
0: Iya.
2: Oh ya. Terus,
0: nada suara.
2: Nada suara nih. Tadi didelok metode nih. Iya.
3: Rangkaian melati.
1: Mak ya wis ngono.
0: Kok gak
1: ngono kan gak. Kok rangkaian melati. Ono bebek pinggir kali.
0: Iya ya. Iya.
1: Aku nyanyi ya ono wong liwat nang wong bebek. Lah sapa kate gak bingung. Aku nyanyi ngene iki latihan Pak latihan ya. Ono wong ngangon bebek. Rangkaian melati he angon bebek nang pinggir kali. Tak elok. Karep aku kate ngilokno. Lah sepak nyanyi iso ngilokno.
0: Iya iya iya.
2: Aku tak menyanyi.
0: Tah.
2: Nyanyi Stambul 2.
0: Stambul 2. Apa?
2: Kon protokolis.
0: Stambul 2 apa?
2: Jauh di mata.
0: Jauh di mata.
2: Ya
0: Stambul 2 jauh mata.
2: Lagu ne.
1: Aku pakai ngepet.
0: Iki orkel ae.
2: Oh ya. Kedisek. Apa itu maksudnya?
0: Orkel.
2: Itu orkel itu.
0: Apa?
2: Iku kucing kerah iki. Gitar wis gitar ya.
1: Ini suarane saking mulem iki.
0: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da